sebi, provuću se džaba, sjesti negdje. I navijaću, prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali. Kaže, prođi sad i ne boj se ništa, danas te niko neće dirati mali. Sjedo negdje u gužu u raju i čuj samo brujanje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas nam